0: წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის, ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო, წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.
1: Here is Dr. Jeannie Constantino, professor of theology and biblical studies and host of Search the Scriptures live show and podcast on the mind of Christ.
2: A consistent attitude, expectations, a way of life, that is what united the church in the early years, okay? And by the way, that's what unites us today with the past. So when we have the mind of the early church, we have the mind of Christ. And the saints, of course, are the ones who exemplify that. Then they really have the mind of Christ.

წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა ბრწყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაა.